mama. O te fia fia la mai fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. O fafia fia atu. Ia te otou. Ilunga ole ea. E ala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.